koma munyore tabarere no mwana wa tabire mazina no ruwo no mudera tera mazima ko